တ်ကိုလှတော့မှလို့ရှင်းလို့ရတယ်ချုပ်ပြီးချင်းဘလို့မှလည်းနားလည်းမှာမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခင်လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးမှလက်ထဲမှာညှက်ချာ secret တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ software တည်နေကိုကြည့်လိုက်မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးလိုက်ကွယ်တန်းရွှေမီးလည်း sorry ဆောက်ကင်းဆက် VSC BNB အနာရှင်တွေကုန်လုံးလီးပဲတင်တယ်